0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Lyden av sommer.
6: God sommer!
7: God sommer!
5: P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: Ketil Løkke, ja, det er Einar Vinkelstjerne fra Forsvarets overkommando som ringer.
1: Ja.
2: Hei. Du står jo blant disponibelt personell her på en liste fra HV som jeg sitter med her.
1: Ja, riktig.
2: Hvordan ser situasjonen din ut?
1: Min situasjon er, ja, hjemmeværende er permittert.
2: Ja.
1: Jeg har tre små barn, men jeg vet ikke, det skal man, så det kan bare nevne.
2: Ja, ja, vi tar de hensyn vi kan ta, og vi har satt deg opp i det vi kaller lokaltjeneste, så du behøver ikke reise langt.
1: Nei, hva vil jeg si nå? Er det noe nå som kommer nå? Eller?
2: Det er jo disse smitteverntiltakene som folk ikke overholder, så vi kommer til å plassere deg ut på post i ditt nærområde på Tøyen.
1: Åja, ja, riktig. Og det er?
2: Kiwi Kolstadgata.
1: Nei, Kolstadgata, Kiwi, ja. Kiwi. Ja, riktig.
2: Du vet, der hvor frukten ligger i butikken, så står jo det, det er sånne grønne plastkasser som det er stablet oppå.
1: Ja.
2: Så vi plasserer deg inne i den, sånn at du kan overvåke kundene. Du sitter altså gjemt på post innunder der.
1: Riktig. Altså, hva, det...
2: Du må se om folk tar på flere ting, og så fører du en statistikk. Og dette er jo først observasjon, og så er det aksjon.
1: Ja, ok. Ja, ja, det høres jo vilt ut, men det er greit det.
2: Ja, det er jo sånn det må være.
1: Ja.
2: Dette er jo ditt nærområde, sånn at du må... Er du god på å kjenne igjen ansikter?
1: Nei, det er ikke. Jeg ikke.
2: Nei, altså,
1: jeg er god på navn, ikke ansikter.
2: Det vi ser, det er jo gjerne de som tar på flere appelsiner og sånne ting, er de samme som ikke har handsker, for eksempel, før de trykker på ringeknappene i blokka, når de skal besøke folk og sånt.
1: Nei.
2: Du må jo da forfølge og oppsøke.
1: Riktig.
2: Ja.
1: Riktig.
2: Og fotografere der du kan.
1: Ja.
2: Vil du kunne klare å kamuflere deg og sitte i ro under disse kassene så du ikke blir avslørt?
1: Hvis jeg ikke skal bli sett.
2: Ja.
1: Jeg har jo en sånn banandrakt som jeg kan ha på faktisk, så man ikke, sånn at jeg ikke blir sett.
2: Du har en banandrakt?
1: Ja.
2: Hva slags banandrakt?
1: Frukt og grønt kostyme.
2: Du har det?
1: Ja,
2: vi kan selvfølgelig se på det. Det er et, jeg må si jeg liker det initiativet ditt.
1: Ja, ja, tusen takk.
2: Men det blir jo litt sånn angiver i dette her, så det, vil, det er jo en rimelig sannsynlighet at du vil kjenne igjen egne naboer og sånt, men det får nå bare være at du må føre dem opp i dette Excel-arket som vi vil at du leverer oss. Kan du få den ungen der til å holde munnen litt?
1: Absolutt. Da skal jeg bare, jeg prøver med eple.
2: Ja, du får gjøre det. Du skal jo da ut i tjeneste allerede fra i kveld, og så blir det å sitte der til butikken stenger klokka 23.
1: Ja.
2: Ja, så fra 17. Ja.
1: Riktig.
2: Vi har allerede alliert oss også med, skal vi se, Morten André Hansen, er det din svigerfar?
1: Det kan godt være, ja.
2: Han sitter gjerne barnevakt. Det er vel en passende ordning, siden det tross alt er han som har sendt et tips til P4 om en svigersønn som er litt redd for å bli kalt ut på noe tjeneste akkurat nå.
1: Ja, det er greit det. Det var godt å få det bekreftet.
2: Det var det, ja. Du begynte å lure litt, kanskje.
1: Men jeg kjente pulsen steg der i starten der.
2: Ja, du gjorde det, ja. Det høres ut som du har en liten håndfull allerede.
1: Ja, mer enn nok.
2: Ja, ikke sant. Sånn. God vakt!
1: Det er veldig bra, takk. God vakt.
2: Ha det.
1: Ha
2: det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Mia.
2: Hei, Mia. Det Gustav Behrens fra Utdanningsforbundet som ringer.
1: Hei.
2: Du, jeg sitter her med en ringeliste, for jeg driver og omfordeler noen barnehageplasser.
1: Ja.
2: Ja. Du jobber i helsevesenet på Volvat, ser jeg her.
1: Ja, stemmer.
2: Så har du en sønn i en barnehage på Høvik,
1: ja.
2: Lille Jonathan.
1: Ja, stemmer.
2: Men,
1: han hadde første dag i dag.
2: Ja, riktig. Ja. Men her er det et kapasitetsproblem, og da må noe gjøres. Og
1: ja.
2: Vi gir deg en prioritet, men ikke i den barnehagen.
1: Mm.
2: Du jobber, så vidt jeg kan se, på Volvat i Oslo.
1: Ja, stemmer.
2: Men Volvat har også avdelinger i Fredrikstad og Moss, og dermed så er det besluttet her at du kan velge en plass for Jonathan i Fredrikstad, eller Moss?
1: Ja. Det jo litt ubeleilig, da.
2: Det det er kapasitet til.
1: Ja. Altså, det jo ganske uaktuelt, må jeg si det.
2: Ja, altså, den plassen dere har hatt på Høvik, den jo nå sagt opp fra myndighetshold.
1: Ja, nettopp. Så
2: det handler jo bare om at du må velge en litt annen vei til jobb, da.
1: Litt annen vei til jobb.
2: For
1: så kjører til Fredrikstad og sender til barnehage, og så reiser inn til byen i Oslo etterpå og går på jobb.
2: Ja, eller til Moss, da. Og det går jo ferge.
1: Det går ferge, ja. Mm.
2: Ja.
1: Eller Moss, ja.
2: Mm.
1: Ja, nei, det blir jo ikke aktuelt det, da. Jeg må bare si det. Det blir jo ikke aktuelt.
2: Nei, men altså, det ikke, her det noen ganske strenge føringer fra myndigheten også, fordi du jobber i helsevesenet.
1: Ja.
2: Dette det vi kan gjøre for å prioritere deg.
1: Ja. Mm. Så da går jo egentlig føringen litt opp i arbeidstid, da. Så da ja.
2: Men dette heldagsplass, altså. På Høvik så vil du bare få et halv dag.
1: Ja, det hjelper jo litt, da. Men jeg tror fortsatt at jeg da takker nei til det tilbudet.
2: Ja, altså, du har jo ikke anledning til å takke nei. Du må jo være på jobb. Dette har jo med beredskap å gjøre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja da. Men jeg får nok finne på et eller annet da, tror jeg også. Fordi det
2: Hvis du står opp litt tidlig og kjører rundt fjorden og så over til Moss, da, så kommer du deg jo inn i Oslo.
1: Ja, stemmer.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Ja, nei, jeg hører hva du sier. Det jo flott at dere tilrettelegger, men jeg synes ikke det virket så hensiktsmessig, nei.
2: Nei, men på mandag så står Gunn Heidi og Iftikhar står og venter på Jonathan i Planethagen barnehage i Fredrikstad.
1: Det her må jo være noe tull. Eller noen Radio 5 på greier.
2: Finnes det noe morsomt i dette her? Et alternativ jo at du får enten Mario eller noen i ledergruppa på Volva til å kjøre han guttungen til Moss. De kan bytte litt på å hente og levere, siden de er så kjipe at de melder deg på fem på P4.
1: Åh, fader. Mario, nå skal du få så gjennomgå.
2: Skal hilse så mye og ønsker deg velkommen i ledergruppa der.
1: Så hyggelig, det satt jeg veldig pris på.
2: Ja, jeg hører det.
1: Da har barnehagen sikret fremover, det satt jeg veldig pris på. Tusen takk, du.
2: Ha det.
1: Hjertelig, ha det.

0: skal på restaurant en tirsdag morgen. Vi har jo for så vidt vært der allerede i radiofrokosten I dag med kjempehyggelige matopplevelser rundt omkring I verden fra lytterne våre.
1: Ja.
0: Men så du der da, og så skal du uttale riktig på menyen. Ja. Vi kan jo ta noen eksempler da. Maldon, altså salte. Gyros, porchetta, jalapeno.
1: Ja.
0: Altså nå det sikkert noen som river seg I håret der ute og tenker at han på radio nå, for en dust. For dette var feil uttale.
1: Ja, fordi at det salte har jeg jo lært meg, for det jo engelsk.
0: Ja, vi kommer dit.
1: Ja.
0: Alle disse matordene som kom og gikk, lite visste vi at det var sånn man skulle uttale det.
1: Ja.
0: Du sitter der på en restaurant, vet hva du vil ha på menyen, og så ser jo servitøren sånn spørrende på deg. Og så ender du da opp med å peke på, ikke sant, på et av de nummerne, fordi du feiger ut, og så var det, for du aner jo ikke hvordan det uttales. Men la oss ta noen da. Vi kan jo begynne med jalapeno, som de mest hardbarka av oss gjerne putter I fredagstakoen. Men det jo da jalapeno som riktig uttale. Jalapeno.
1: Ja.
0: Og så heter det selvfølgelig ikke gyros, for I Hellas så dropper man gen, og da blir det gyros.
1: Hæ? Det skulle jeg visst.
0: Og gjerne med så svagt lespende S.
1: Gyros.
0: Ja, gyros.
1: Gyros.
0: Gyros. Ja, ja svagt lespende.
1: Ok,
0: men,
1: greit.
0: Men denne var ny for meg, og det, men tydeligvis ikke deg da, for deg da, for det heter jo ikke Maldon.
1: Nei, Molden.
0: Molden.
1: It's British.
0: It's yes. British.
1: Can you pass me the Molden?
0: Ja, så ikke for å strø salt I såret der, men det heter Molden, ja.
1: Molden.
0: Et veldig bra salt, som en perfekt ting å putte på en veldig god biff. Og hvis du ikke skal ha yttre eller indre filet, så skal du da kanskje ha...
1: Entrecote.
0: Ja, veldig bra.
1: Entrecote.
0: Ja, for du må ha med teen. Entrecote.
1: Okay. Entrecote.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og som tilbehør der, så det jo godt med sånne opphøyde poteter, som også kalles...
1: Ja, nå, den jeg, den, det vet jeg ikke om det pomfri eller pomfrit.
0: Pomfrit.
1: Det det, ja?
0: Ja. Du okay, kan tenke på at entrecote skal du ha, da ha te.
1: Pomfrit.
0: Og så skal det være te på pomfrit også.
1: Men skal jeg også ha bern...
0: Ja, hvis du skal ha denne digge smørsausen med estragon oppi, til entrecote og pomfrit, så da heter den...
1: Bernet.
0: Nice. Ja.
1: Ok.
0: Det var helgardert.
1: Ok, entrecote. Pomfrit Bernays.
0: Ja, så det egentlig nesten sånn som det, altså det uttales sånn som det skrives.
1: Så deilig, ja.
0: Ja, ja, ja, så det egentlig ganske enkelt. Hadde du spurt Hellstrøm, så hadde han sagt, ja, Bernays.
1: Eller Øystein Røe Larsen, for han skryter så fælt at han god I fransk,
0: det
1: med,
0: ja, det, ja. Altså,
1: han så stolt av den der.
0: Ja. La oss ta noen flere matord.
1: Ja.
0: Noen av oss I hvert fall uttaler feil etter Pink og Nature's på P4.

0: Kjartan Lauritzen og Astrid S i P4s radiofrokost.
1: Og vi har morsomt besøk i dag. En av Norges beste stand-up-komikere på besøk, Jørnis.
2: Så hyggelig, jeg liker den introen.
1: Du, nå er du snart aktuell i ny runde med soloshowet ditt, Kaktus. Du hadde en runde her i høst, du skal på latter igjen, du har vært på verdensturné, du lager tv-serier.
2: Det høres kult ut når du sier det på den måten her, ass.
1: Men du er en kul fyr.
2: Ja, men det høres skikkelig kult ut når du sier det til meg.
1: Og du har til og med slått igjennom i Canada, USA, og alt det må vi få høre mer om.
2: Come on,
1: men la oss ta et lite revolverintervju, sånn at vi kan bli hakket bedre kjent når vi trekker vår...
3: Morgen. Revolveren.
1: Her blir det kjappe spørsmål og kjappe svar. Er du klar?
2: Ja.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 34.
0: Hva slags kjøretøy har du?
2: Jeg har en Mazda 6e elbil.
1: Hvem sender du flest meldinger til?
2: Min ekskjæreste.
1: Er det på gang igjen?
2: Nei, vi er gode venner. Vi er gode venner. Okay.
0: Hvilken komiker var den første du så opp til, Jørnis?
2: Dag Sørås og Lars Berrum.
0: Ja.
1: Ja. Så får du velge fritt i hele verden da. Hvem vil du ha som oppvarmer for ditt eget show?
2: Det er gøy å si Dag Sørås og Lars Berrum, men hvis jeg skal hele verden, kanskje David Chappelle da?
1: Ja.
2: Nei, Martin Lepperød.
1: Ok! Ja.
0: Hvilke dyr ligner du mest på?
2: Han der, hva heter han der som ikke er Pumba? Timon, hva heter det? Hva slags dyr er det?
1: Timon og Pumba?
0: Neshorn?
1: Nei, vilsvin?
0: Vilsvin er det?
2: Nei, Timon.
1: Ah, det er lemur!
2: Lemur.
1: Oh, ja, det er
2: lemur, jeg er lemur.
0: Ikke god på dyr i hvert fall.
1: Men du, hvor mye penger har du på bruks akkurat nå?
2: Akkurat nå, jeg var tom på fredag, så ringte jeg regnskapsfører, så kan jeg være så snill å få litt grann, så jeg tror jeg har akkurat 10 000 kroner.
1: Å, det er
0: ikke. Jeg har en sånn regnskapsfører, og jeg bare ringer
2: nei,
0: og ber mer penger.
2: Ja, men det har vært litt, jeg tror jeg har akkurat 10 000, så jeg må overleve på det ganske lenge. Det er dyrt å satse, vet
1: du. Ja, det er det. Ja.
0: Hvilken app bruker du mest da?
2: Jeg hater å si det, men det er Instagram-appen. Men da kan jeg ikke si sjakk-appen da, så høres det litt smartere.
1: Ja, litt smartere. Okay. Hvilken norsk komiker ler mest av egne vitser?
2: Det er et godt spørsmål, men jeg gir til min venn Martin Lepperød.
1: Ja.
0: Hva var den siste festen du var på?
2: Det var Josef Voldemarien sin bursdag på søndag.
1: Hva skjedde der? Hva var det gøyeste som skjedde?
2: Du, han har fått seg basseng.
1: Oi!
2: Så jeg kom inn der, og det er masse folk som jeg ser opp til å digge på festen her. Men ingen er på bassenget, så jeg tok av meg klærne og hoppet ut i. Jeg var første fyr i bassenget.
1: Nydelig. Ja.
0: Også, men jeg må jo si at det er ganske kult å være i New York også. Du har jo både bodd og stått stand-up i New York. Ja. Det må vi høre litt mer om snart. Etter The Calling i P4s radiofrokost.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Oh, ja, det er vel formiddag faktisk, Marius.
2: Ja, det er litt, kommer litt an på hvilken verden man lever i.
1: Ja.
2: Hvis du har stått og vasket opp hele natta, for eksempel, så føles det kanskje medvarfølelse som deg, vet ikke. Det er deilig å ha en oppvaskmaskin som virker når man har invitert hele familien på hytta.
3: Ja, ja, det er deilig med oppvaskmaskin på hytta.
2: Ja, og når den er helt ny, da forventer du også at den virker.
3: Ja, ja, ja.
2: Men Magnus har tipset om mormor da, som har en oppvaskmaskin som ikke. Ja. Den er der, og så har det manglet, det kommer jo noen stadig for å fikse det, men så mangler det alltid en del, og så må de dra igjen. Og, så hun er litt på grensen der til... Skal vi pirke litt i et allerede verkende sår?
3: Ja.
1: Veldig gjerne.
4: Ja, hallo?
5: Anne Hilde?
4: Ja?
5: Hei, det Thorvald fra Elesco.
4: Ja, ja, hei.
5: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
4: Nei, det må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen i to, og vi seks voksne.
5: Ja, ja, ja, ja.
4: Men det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
5: Vi finner en løsning på det.
4: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
5: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
4: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
5: Skjønner.
4: Og det kommer på... Ja,
5: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av den, eller hvordan funker
4: Nei,
5: det nå?
4: Nei, jeg renner ikke på igjen.
5: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
4: Karmodus?
5: Ja.
4: Hva betyr det?
5: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
4: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
5: Du har jo masse folk der, sier du.
4: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
5: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
4: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
5: Ja.
4: Ja, men jeg sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
5: Jo, jo.
4: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
5: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
4: Ja.
5: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare oppi, og da står den i karmodus.
4: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
5: Det holder.
4: Det der holder, altså... Jo. Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
5: Nei, ikke jeg.
4: Nei, jeg vet ikke, men du... Så,
5: men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp i når oppvasken, du må stable det litt fornuftig, da får du jo et svært kar, og så...
4: Nei.
5: Da får du vaska.
4: Du, nå vil jeg ha... Dette her aksepterer ikke.
5: Det du, det...
4: Jo, jeg kjøper en ny oppvaskmaskin,
5: ja, skjønner,
4: og så sender jeg regninger til det.
5: Skjønner.
4: Ja, men du ikke vær en etterplapper. Nei, vet du hva? Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det.
5: Men
4: dette
5: du...
4: går ikke.
5: Nei,
4: det aksepterer jeg ikke.
5: Jeg skjønner, du blir sinnet.
4: Jeg har garantien. Nei, det, ja, men du får pinende løsende på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra.
5: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
4: Hver gang vi skal vaske opp her?
5: Nei, jeg instruerer dere, for det som er greia, det blir effektivt. Du heller da bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
4: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
5: Det fungerer fint.
4: Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvete styr.
5: Jeg skjønner. Men har du sier du har folk rundt deg der.
4: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
5: Men han der er Magnus.
4: Magnus?
5: Er han der, eller?
4: Ja.
5: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
4: Nei!

Hvem dette? Har du en liten anelse, så kan du sende svaret til 1904 med P4 først I meldingen. Så kommer det flere hint etter Snow Patrol.

0: goodbye til sommeren og ferie for mange av oss I hvert fall. Krabbefiske, bading, telttur. Ja, det mye man forbinder med gode sommerminner. Vi skal innom en populær kar fra Flisa som har gode sommerminner med en ja, litt for rask moped.
1: Bror min I hvert fall plomberte den og trimmen. Og måtte få litt mer fræs inn. Og da jeg tok over da, så det, da gikk denne mopeden så gærfælt da. Så jeg kunne ha en 80-90 kilometer.

Og hetebølgen, den herjer fortsatt I Europa. Ny varmerekord skal vi høre mer om I nyhetene klokka ett. Før den tid, en svensk popstjerne, Sara Larsson med Can't Tame Her.

0: Se for deg at du skal ut og reise på en tur du har gledet deg til. Du har pakket, alt klart, og rett før du skal dra til flyplassen. Nei, passet ikke der du la det sist. Det borte, og så kommer det uendelige stresset. Vi skal innom en fyr som kjenner seg igjen, nemlig komiker Jørnis Josef, som var innom P4s radiofrokost tidligere i dag.
1: Jeg har en dårlig passhistorikk.
2: Ok?
3: Ja vel.
1: Det jeg mener med det at jeg er ferdig å bruke pass når jeg skulle på byen.
3: Okay.
1: Som legg liksom.
3: Ja, man kan jo bruke det.
1: Man kan bruke det som legg hvis man ikke har førekortet sitt eller andre. Så jeg husker til og med at jeg kunne gå til politistasjonen og sagt, jeg får nødpass, og de bare, hvor skal du? Så det sånn, heidis.
3: Nei.
2: Men hva skjedde i passkontrollen da?
1: Det som skjer jo da at jeg først så skal jeg til London. Og når jeg skal til London, for da kan jeg stå stand-up på engelsk, så jeg dro til London 2 uker før, og da skal jeg fly til London, og når jeg kommer til passkontrollen, så spør de om jeg passet mitt, og så viser jeg passet. Og så sier hun dama sånn, du har dårlige nyheter. Det passet her meldt savnet.
3: Nei!
1: Da er det jeg som på en måte har funnet et gammelt pass i mitt stress til å komme meg til London. Og da sier jeg til henne, du, da har jeg gode nyheter. Jeg vil gjerne melde det funnet. Og av en merkelig grunn så funket det da.

0: Line, og jeg har fått besøk av mannen som tar over mikrofonen her på P4 klokka to. Hei, Reidar!
1: Det klidde veldig godt ned i utråden.
0: Ja, jeg måtte vente. Der var den,
1: ja. Der var den, ja. Det radiofaglig sterke som måtte. Du, en gang i måneden er vel at det kommer en sånn sak om sånn ny bilsalge, og nå så at Tesla-salget stuper og greier. Jeg har jo Tesla, elsker bilen min, så bare fått med det. Men det er jo ikke noe gøy å prate om kule biler.
0: Nei.
1: Det er mye morsomt å prate om dårlige biler. Altså, sånne, altså, fordi man har jo levd et liv. Så jeg, i dag er jeg på utkikk etter de her type historiene. Hva er den verste bilen våre lyttere har eid?
0: Ja, det finnes flere, tror jeg.
1: Ja, har du nå en historie å vippe opp her?
0: Ja, altså mine foreldre var jo veldig glad i biler, og de hadde så mange forskjellige, men jeg husker, de har bare biler som ikke funker i Norge. De hadde en Jeep Wrangler, en sånn en veldig kul bil, men det var sånn cabriolet, så den hadde ikke noe tak, så den farta vi rundt i sånn minus 20 på fjellet. Den er grei. Ja. Så det er jo ikke, det er en kul bil, men det passer jo ikke her. Ikke sant? Det var jo ikke bra, det var iskald.
1: Samantha på med ullklærne, var det sånn der?
0: Ja.
1: Paraplyen opp og god stemning.
0: Ja, og skivriller.
1: Ja, men du, jeg vet at her er det mange historier der ute, og vi er oppe utkikket etter dem selvfølgelig. Fortell om den verste bilen du har hatt på en SMS P4 til 1904.

0: Trondheim.
1: Dette er Midt i trafikken med Reidar Buskenes.
2: Det har jo skjedd store ting med den norske bilparken, men jeg husker jo for ikke mange år siden at jeg titt ofte så biler som så nok så slitne ut, så det vi lurer på i dag da, det er, hva er den dårligste bilen du har hatt? Her tror vi at det er mange gode historier, så send oss en sms marker P4 til 1904. Og jeg tenkte jo da på min kollega fra PT, Harald Thune. Han har sikkert en sånn type historie om en eller annen sliten bil, og det har du, Harald.
3: Ja, det har jeg. Det har jeg. Det er egentlig verdens nydeligste bil, verdens skjønneste og mest romantiske lille kogel, nemlig en Folkevogn boble. Hvit og blank og herlig, men altså utenpå blank, inne i krank. Jeg kjøpte den av en kokk. En gudløs kokk, skjønte jeg siden, men han var fra Bøgda og var veldig hyggelig, og jeg har jo et godt forhold til Bøgda, countrysanger som jeg er, og en mann fra Bøgda med en boble som lager god mat. Kan det slå feil? Og det slo så feil.
2: Ja.
3: For det at du vet, det er tanken som teller, det har du hørt før, at det er tanken som teller. Ja, tanken var det hørlig. Ja, så jeg begynner å fylle inn nettopp, det er akkurat den tanken jeg snakker om, og jeg fyller bensin på min første jomfrutur, eller den første turen er jo en jomfrutur, og der står jeg og fyller bil på jomfruturen min, og så begynner det å lukte bensin som bare det, vet du. Det er bare, hva skjer her? Og det er for at jeg hører det i tanken. Så viser det seg det at det er et hører i tanken så langt nede at hvis jeg fyller bensin for mer enn 49 kroner og 90 øre, da renner det over, og det var en tid jeg kjørte ganske mye bil, og jeg stod på i tanke og tror jeg fikk noen penger tilbake. Kokken, bare glem det. Kokkeslasker, altså. Dårlig rykte til både Bøgda og kokkestanden og restaurantbransjen, og nei, du verden, det var slitsomt. Kanskje jeg kjørte, vi hadde den i 2 år, og så fylte jeg for en 50-lapp til slengen.
2: Kanskje var kokken Thor?
3: Var kokken Thor? Nei, det var jo en hyggelig kokk, var det ikke det?
2: Jo, det var kanskje det.
3: Skulle ha deg på trynet, det skulle han, altså.
2: Nei, nydelig, Harald. Men du som hører på da, har du hatt en ordentlig revva bil, rett og slett, så fortell oss om den P4 til 1904. Wow.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette Popkonge.
2: Ja, det skjer jo at man blir sykemeldt, eller hva, sier Olav?
3: Ja, det skjer, ja.
2: Ja,
3: bare for å ikke løne til, så skjer det.
2: Ja, bare si at du helt åpen om det her, så det ikke noe å oute deg, ikke på noe vis.
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Du oute deg selv, fortell.
3: Ja, fortell. Det var på søndag, så da har vi jo på en måte hatt 4 uker ferie, så da tenkte jeg at det er på tide å få en forlengelse av den ferien, egentlig. Så jeg tråkket på en planke med 2 spiker, så jeg forsvant inn.
2: Var det verdt det?
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Hvordan klarte du det her da, du?
3: Nei, jeg skulle egentlig bare ta opp en drill under et stillas til min guttunge, så... Men der lå det jaggu en planke som ikke var snudd.
2: Ja, det en sånn klassisk sånn, mannlige hobbysnekkere pleier å si. Skulle bare, og så skjer det nå.
3: Yes,
2: det er. Du, hvilke 3 bokstaver har du plukket fra navnet hit?
3: Nu, det ble S-E-A.
2: Ja, og jeg vet, jeg har veldig lyst på et Viaplay-abonnement nå, for da kunne du ligge på sofaen og se på Premier League etter hvert, eller?
3: Helt korrekt.
2: Helt korrekt, ja.
3: Det har vært nydelig.
2: S-E-A. S-E-A.

0: SCA.
1: Ja, det må være Supertramp.
0: Ja.
1: Kanskje Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Og siste Amy Winehouse, kanskje?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du høre det en gang til?
1: Ja.

0: Ja, siste der. A.
1: Amy Diamond.
0: Wow.
1: Yes.
0: Ja, det, den trodde jeg ikke kom til å ta, så det er utrolig bra jobba. Hvordan klarte du den, da?
1: Nei, det er jo Google, da.
0: Det er Google. Her ordner det seg sykemelding, og så jukser den med konkurransen her også.
1: Ja, men, det er konge.
0: Helt konge. Nei, men du, da vet jeg ikke hvor fortjent det er, men du vinner jo nå, da.
1: Så. Ja, takk.
0: Her er premien.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
0: Ja, det føles bra, eller?
1: Det føles nydelig.
0: Ja, nei, men det er bra. Da har du lurt systemet i dag også.
1: Fantastisk. Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha en god dag. Ha det.

0: N3K med pomfri og berne, og hvis du liker den litt stert, så kan du ta på noe jalapenos på toppen. Det jo veldig godt, da. Problemet bare at uttalen her, den helt feil. Navn på mat, vi har uttalt feil hele livet. Det var tema i radiofrokosten i dag tidlig. Ole Morten Førland, han har litt peiling på det greiene her, da. Mat og vin, og ga oss et lynkurs i dag tidlig. Hvordan du uttaler det riktig, skal du få vite veldig straks. Først Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Se for at du sitter på restaurant, kanskje litt finere restaurant, og så er det en rett på menyen der som du synes ser veldig spennende ut, men du skjønner fort at det greiene der, det klarer du ikke å uttale riktig, så du bare peker i stedet for og sier «Yes, I want number four, please», så slipper du å forholde deg til det. I radiofrokosten I dag tidlig så snakket de om riktig uttale av ulike typer matretter, og Ole Morten Førland, han har litt peiling på akkurat det greiene der, og ga oss et lynkurs I riktig uttale.
1: Men la oss ta noen da. Vi kan jo begynne med jalapeno, som de mest hardbarka av oss gjerne putter I fredagstakoen. Men det jo da jalapeno som riktig ja. Uttale. Jalapeno. Ja. Og så heter det selvfølgelig ikke gyros, for I Hellas så dropper man gen, og da blir det gyros.
2: Hæ? Det skulle jeg visst.
1: Og gjerne med så svagt lespende S.
2: Gyros.
1: Ja, gyros.
2: Gyros.
1: Gyros. Ja, ja svagt lespende.
2: Okay.
1: men denne var ny for meg, og det, men tydeligvis ikke deg da, for deg da, for det heter jo ikke Maldon.
2: Nei, Molden.
1: Molden.
2: It's British.
1: It's yes. British.
2: Can you pass me the Molden?
1: Ja, så ikke for å strø salt I såret der, men det heter Molden, ja.
2: Molden.
1: Et veldig bra salt, som en perfekt ting å putte på en veldig god biff. Og hvis du ikke skal ha yttre eller indre filet, så skal du da kanskje ha...
2: Entrecott.
1: Ja, veldig bra.
2: Entrecott.
1: Ja, for du må ha med teen. Entrecott.
2: Okay. Entrecott.
1: Ja. Ja. Og som tilbehør der, så det jo godt med sånne opphøyde poteter, som også kalles...
2: Ja, nå, den den, det vet jeg ikke om det pomfri eller pomfrit.
1: Pomfrit.
2: Det det, ja?
1: Ja. Du okay, kan tenke på at entrecott skal da ha te.
2: Pomfrit.
1: Og så skal det være te på pomfrit også.
2: Men skal jeg også ha bern...
1: Ja, hvis du skal ha denne digge smørsausen med estragon oppi, sånn til entrecott og pomfrit, så da heter den...
2: Bernet.
1: Nice. Ja.
2: Okay.
1: Ja. Det var helgardert.
2: Ok, entrecott, ja. Pommes frites, bernese.
1: Ja, så det egentlig nesten sånn som det, altså det uttales sånn som det skrives.
2: Så deilig, ja.
1: Ja.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Snakker jeg med Ingrid?
2: Ja, stemmer.
1: Ja, det fra hundeverngruppa I Husherrenes Landsforbund.
2: Ja.
1: Thomas Weimaraner heter jeg.
2: Ja, hei.
1: Du, jeg må bare få spørre rett ut, det en litt betent situasjon hos dere med noe hundehold?
2: Det ikke klare over, nei. Det bare en som har kommet bort som har sagt at kanskje ikke skal gå på do I blomsterbenene.
1: Ja, riktig.
2: Og da gått ned I skogen.
1: Nå har dette blitt tatt via styret I borettslaget, og så har det havnet på bordet mitt da.
2: Ja, det det, ja.
1: Så det noen pålegg som vi må gi deg, og som du må bekrefte at du gjennomfører.
2: Ja.
1: Hva slags hund dette her?
2: Det en irsk setter.
1: En setter, den avfører vel I snitt cirka to ganger om dagen?
2: Ja.
1: Bruker du pose?
2: Ja.
1: Det sånne sorte poser, ikke sant?
2: Ja, stemmer.
1: Så da må nok vi for fremtiden be om at du samler og merker de posene.
2: Ok.
1: Rutinen da at du, da må du stifte en hvit lapp på den, og så må du skrive dato og klokkeslett.
2: Ja.
1: Og posens vekt.
2: Ok.
1: Så nummererer du de?
2: Mhm.
1: Og så må jeg da be deg om å føre dette inn I et Excel-ark da, med hvor og når.
2: Det I forbindelse med at det ikke plukkes opp?
1: Ja.
2: Ok.
1: Så dette for å dokumentere at du faktisk plukker det opp, og da finnes det jo ingen bedre måte enn å fysisk vise at her de, ikke sant?
2: Mm.
1: Det blir jo en titals sånne poser per uke, ikke sant?
2: Mm.
1: Som du da må oppbevare.
2: Ok.
1: Og så må du gå innom styreleder I borettslaget og vise da at du har samlet alle sammen, sånn at det kan bekreftes der.
2: Ja, ok. Ja.
1: Det en dag som passer for deg ukentlig hvor du kan gå og levere dette hos styreleder?
2: Nei, det når som helst. Det kan ta mandag da.
1: Mandager?
2: Ja, det går fint da. Ja.
1: Og hvis han ikke hjemme, så legger du de bæsjeposene med merkelapper I postkassen hans.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig, det skal jeg gjøre.
1: Og da fører du det inn I et Excel-ark, skjematisk, og så printer du det ut, lager kopi, og så sender du en kopi også til oss I Husherrenes Landsforbund.
2: Ok, hva har du noen e-mailadresse eller noe sånt til å sende
1: på? Ja, det må postlegges, og da må det også legges ved en vareprøve da.
2: Ok.
1: Og de må også katalogiseres.
2: Ja.
1: Så da må du printe ut det Excel-arket, og så en fordel også om du laminerer det.
2: Laminerer?
1: Ja, tilfelle det skulle bli vått, for eksempel, hvis vi søler på det.
2: Hvis dere søler på arket? Unnskyld meg, men hva
1: ja, så det
2: mener
1: jo vi,
2: du dette
1: her? Ja, det sitter jo en saksbehandler her som litt skvetten når han åpner posten. Og da, hvis han heller kaffe på det, for eksempel, det fint at det laminert det Excel-arket.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ok. Det fint, ja.
1: Og så må jeg spørre, hvem Eirik Hartvigsen?
2: Det samboeren min.
1: Ja. Du kan jo vurdere om du heller vil legge de posene I jobbbaggen hans.
2: Det noe tull, eller?
1: Nei, nei. Så,
2: nei.
1: Eller kanskje litt.
2: Hva det dette her?
1: Kan vel en av han kanskje ha tipset P4 om at noen
2: navner... Nei, han har ikke det. Herregud, nå skjelver jeg. Herregud. Nå begynner jeg nesten å grine.
1: Nei, det må du ikke gjøre. Nei. Skal vi si at han den som plukker opp de neste ukene, eller?
2: Ja, vi søren, det skal jeg gjøre. Nå skal jeg få høre det.
1: God tur med hunden, da.